0: du lañeme dalay daw té bu boba du gënte gi ak jariñante gi du mëna am ñu jekki ba légui ba la ñoo implanter ben projet
1: waaw
0: danañ def étude d'impact environnemental sëriñ bi bam koy def boba nit ni xeyna bu fekke ne ñi ngi ko doon def ci tubaab yalla wala ci dawuñ ko def
1: légui lañ ko tambalé dégg
0: légui lañ ko tambalé dégg waay sëriñ Touba def nako lu jitu muy sañ ci Touba def nako lu jitu muy sañ ci dëkkam yoyu nga xamné mo nek ci
1: lepp pour baña heurté ben conscience
0: rek conscience
1: ndax mom dafa ñew pour dimbalé nit ñi ngi taxaw leen kon faaw ni ngi nit ñi nangul ko ba paré mu doga xam nak lan lay def ci ñoom
0: te nit ñi dañoo
1: lu am solo lu
0: dañoo am jom
1: waaw
0: dañoo gaaw ci jomlu
1: te bëgg seen bop
0: dañoo bëgg seen bop
1: wallahi ndaysan
0: muy li ñuy wax fierté te lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko ñëk jàngalé ci bimu woté am ño xamné ni nénañ ci dal lu ñu doon luma doon gaddaay genn dem japp na yef yi dina fay ñu dem yef yi gëna am solo di am doole ba ñu ne nak ñom mënuñu dëkk ci daw mënuñu dëkk ci gaddaay légui nak ñi bis
1: cete
0: kenn ci mbokam yoy nak bimu gaddaaye bay ñew mu seen ko muy jaar ci taati saket yeek graser le mur
1: waaw
0: mu ne xana kele du diw ñu ne ah kay mu daal yëkëti loxey daal ne gawar bu gaddaaye ba ñew na daal di ubbi loxey waji daal di waxu tanki deugat ñew daal di rofo ak mom lolo ko duggal ci
1: diir ndaysan
0: le señi Morbe Cissé radiyallahu anhu dal wax boko ma sawna wax man na la wax ne la ma nga ñak solo mune nak waye buma ci kenn dimbali man na ma souffer sama bop
1: waye buma ci kenn dimbali
0: setal yere ndaysan nit man na souffer bopam yalla moko teral mo tax nit man na wax ma nga ñak solo ma nga fi doy war rek
1: waye
0: bis bo ne ko yaangi fi ñak solo
1: deug la mu jappal
0: la bu ñare la fay
1: mais xam nga tamit señ Touba xeyna intelligence am déjà ci li nga wax ni xam nga ñew rek ne dam leen sétal ba dëkk bi nan lañu sampé seen ni yow nga mengale ko tay bo ñuy ci barap di def ay étude lu am solo la mais señ Touba aussi sago gi mu amone ba mom fim jëmon xamna ko xamna ne it gëm gi mu amon ci sunu borom te wakelu ci mom njariñ ak lor du joge ci kenn ku ru sunu borom attitude bobu ñun par rapport ak fiñu toll ci jamon ci sosolante ci soxorante ci fayonte ci defante ki limu daj kenn du ko daj mais xolal sago gi mu andal pendant 33 ans ba résistant colonisateur bobu ak tous ces moyens dañu mujju dem sax baam admiration ci lolu jakarta nit lu am solo la ci digënté comportement nit ki ak ay ñooñam
0: likoy waral moy jéema xam yalla
1: waaw
0: ndax dafa am yaari mbir yu tax yalla wacc ni benn bi dafa wax ñun ñokay defal suñu bop te modi lu fi wayi di liggéey lim fi dundé lim fi fagu ci mkom lolou mom la war
1: responsabilité am la
0: responsabilité am la ci sabab lu waye jox ba ak lam tay am yalla moko war lul bopam bu ëllëgé nak bu ñuy dem ci kanamam lolou nit ki responsabilité mom kottu la mom la señ Salihu daan wax naan li nga xamne nit ki ñaari biir la am
1: waaw machallah
0: benn biir bi
1: waaw
0: yalla mo warlu li ci ne
1: bu ngui ko yittel
0: benen bi ci dess mom lu mu fa def
1: du ko
0: nako yittel legi nak dañu bayyi
1: contraire
0: bi lañ def muy li yalla garantie ñu ñew diko ci dimbali te ñun lañ wara def jëmuñu fa tambali te digënté bobu yalla dafa def daytal muy limiter ak dundam amna fu tambalé amna fu mu yam
1: waaw
0: légui digënté bobu nit ki luy tax mu fi soxare nit moy ndax da xam kañ la fi joggé
1: deug la
0: ndax da xam lim fi wara
1: am
0: ha dedet
1: c'est
0: le Serigne Touba waxon moy jom de dal gogou mi ngi tambalé ci ba muy wara dem tene sunu borom li yenn bi limuy 10
1: waaw
0: so ma télé rogi
1: walay jom ji
0: ak fitri amna ko man nako dekk kon lu toll non nit japp na né du jankonté ci ak lu ni toll
1: dédé
0: kon adina bi it lu fi nit di jankonté lu koy jaral muy dugg ci yenn wala mu japp né man na jël wërsegu kenen wala man na lor nit
1: ñak dé
0: lolu mën ta nek
1: dédé
0: ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ci hadith bu gudd ci né bu fekkone nit ni la tambulé ci adama ba ca kay mujjé judd dajé nañ ci bëgg jariñ kenn té nekkut lu soop sunu borom duñu la mëna jariñ dara buñu mansé woné ci jéma lor kenn lako dalé ci koka ba ca ci mujju duñ mëna lor nit
1: ak wër
0: té bu fekkonté né nguruk suñu borom gi ak koom mi ak limu yor té dakoy maye rek mu né su fekkonté né ñoñu ñepp ñew nañ kenn ku ni jël ci lako soop jël ci lam bëgg lepp mu ne bu boba buñ nan wañi na ci dara te mënu ci wañi dara moy nga jël pousso nga duggal ko ci océan
1: kep
0: genn ci la cey tak li sit bu fekkonté na amna lu cey wañi ko lu toll nonu lay wañi ko ci li sunu borom am ci
1: ay sel rek
0: kon li nit di wara xënte wo moy lu way amna ko ko yene waye sañna ñaan lu upp la ko ka
1: sama lu sañ nako
0: waye señu ta taxaw nak waye ci tayel ak ñak ambition te moy yittaju kawé
1: waw
0: da nako jaral mom bu jémé jém gis na li dafa metti au lieu mu dem jém ko dab dédét day tok dal ne koko mom na far ñak bu gën ko soufé ngir mo mala justifié wu la nga xamné
1: Tala. Lolou moy degena waja don iñan ba ñew xawmo don ñaan ñu lako yow ki lu lan lan rek da na dal sa waja le ñaari yoon bu dem ñaar mu nako nako yalla fata kenn mo stoppi ko
0: mo jël ben bëd bi gis waja dara dal ko mu ne ah li ki dara dal ko ñu nako ah kon da ngay bënd
1: benen
0: mo am sogam benn
1: mo nga ko am ni xam nga señtu wa kon mom jangal nañu ci attitude am lim daan jëflante parce que bim fekk na fi ño xamne lañ jappone moy solution bi señtu ba ñëw ak intelligence am xam na du solution te gis nga mom réussir na fo xamne ñu bari dañ fa échec waye yit nak grandeuru señ bi moy Seigne Mamour damay deg mo diko wax toujours né honnêteté intellectuelle mo né Seigne Touba boko def mais yegg na sax ci honnêteté spirituelle lolou limako daan deg bari wul ndax mom dina ji bu boowuko
0: dedet
1: han teyit nak lim fi fekk ci lu bax nangou na né lu bax la té kuko top dim say atop way téré wul li nga doon wax ci ambition Seigne Touba ko am ambition waxul bu fi yemon mu neex
0: dedet
1: terewul dafa mom japp ne mom amna wenen yoon wo xamne japp na ne moy yoon wo nga xamne mu na ci joyonti ñep yobulen ci te moy yoon bu jëm ci yalla lolu ambition la señ
0: señ te gis nga dajale mbolo
1: ñi
0: nga ngi koy def
1: waaw
0: wante jëmmi dajale leen ngir dajale leen
1: waaw
0: amul ben sens gis nga señ Touba fan mo ci doonon taxaway newon na nit su fekke na njariñam rek nga ko yini
1: waaw
0: mu nek ci yow ak fenen fu ko meuna am ñoyam ndax neena njariñ lolu pour mom la
1: mom dajal mbolo musta nek ay yité
0: wa neena kenn ku ci nek
1: waaw
0: su fekente ni nit ki dafa ñew di wut ci yow njariñ
1: waaw
0: te njariñ li moy wax ko fu mu wara jaar mu dem sant dara continue man ngeena sa bañate gisante
1: ndeysan
0: neena su fekente na lolu rek mo la ñor neena kon mu amé ko ci yow
1: ak mu amé ko
0: fenen ñoyam ci yow
1: cet
0: ñoo wara yam
1: yow fexel bu nit ki am jariñ rek
0: fexel bu nit ki jariñ
1: lolu mo grand deug la
0: ko daan wax ne defar ak takko bimu demé ba xat te naka jek dafa xat
1: wallahi ndaysan
0: ku ñew
1: waaw
0: mais dafa bëgg defaru
1: ci
0: tarbiya
1: waaw
0: day wo kenn affecté ko ne ko
1: ci
0: mi ngi non
1: muy méthode bo xamné it méthode bu am solo tarbiya
0: dafa nek nan ki ci man la
1: dedet
0: ki
1: fele lay set fa nga wara defo rek mu yabal la
0: dem na ba ci mu wax sax ne su fekente ne sax ni joxe gi may joxe ne la demal ci diw ngeen and ngeen di jaamu yalla ndila defar dem na ba gissoo ko xamne xeyna man nga sukkandiku ci mom in lam tulaqi muslihan faltaqi bima bihi nasakh ya rasul so dem ba gissatoko setal gaay yu bax yi lañu yaxalon binduko mudi ay texte
1: waaw
0: da delu ci texte na
1: ki da waccion nak ñun
0: nga xamne du jëm ni jox joge té lolou feñ na ci ak njabotam
1: dañu
0: señ abdoulaye borom dëgg
1: waaw
0: kum masana yar
1: waaw
0: ba jangal la ba nga ag fenn dalay ber
1: té
0: mom lim daan yëngutu moy mbay dina la jox suuf fexé nga am ay tool ci ca yëngutu so mënta yëngutu ci suuf mo jël leen formé leen yobul leen lim ñëk def sax moy jëmbat ay ron ñuy dagroni di ci rabbu ay rombu jaar di ci rabbu ay pagne ak ay lalak yu demé non diko défar diko jaay ñi nga xamné ni lolu mënta couvrir lepp mune len dem len di jaay té bu ngeen di jaay lo xamné ni lu toyut la lu waw lay doon mo waral wa dar rahman di ci bari ñu orienté wu won ci walu kenkayeri dora gëri ak yu demé non ndax neena kuy soga jog wala sax ku yag jog bo jele li nga am lepp seuf ko ci lo xamne bu fanane yendu te jënduñ ko mu yaq boy xol ku julom du tonawo neena day bo nga dem
1: xam nga yaangi dugg nak ci deug economie de nga nga xamne ko niti diina yoyu aussi bay won nañ xel ko mu doomu adami moy liggey ak jaamu yalla gi seigne touba santane te fagu lu lew
0: faguma lew mom seigne abdou demone na ba ag ci 300 tonnes par jour ci fruits ak légumes nga xamné libano syrien mo len ko ranga bi to ab yégué lolou andi ben subvention bo xamné millions yu bari bari la andi garal ko ne ko yow kat li ngay liggéey ki na téé ko bam ki liñ bay ñi ngi mëna len té yow boat li ñu ne ko ah seigne bi dañ la ko jox mo ne dédét ginaaw li ngeen di joxé da ngeen koy leblé
1: waaw
0: wala bu féké leblé wu len ko it ëmbu sa sankal
1: am bu sa kersa
0: suma ko yore lim may ñeuk xaj moy da ngeen ag ak man fo xamne waru len fo wona ag
1: lu da jabona dem na ba yex ci
0: ndax suma ko jele ci ngor bu ngeen dikke fek ma ci sama pet mak sama njabot ak ñima yalla bolel ma len di tarbiya wa ba lañu wax ben baat da na len yobbu ci sama neegu bir fo xamne su fekkonté na du lolu bu ngeen ag
1: ci
0: ya tay top
1: ko bu sa sankal bu sa kersa ci
0: waye li wir dal moy Touba mom am nañu matière
1: waw
0: am nañu méthode am nañu technique
1: waye
0: nak
1: am espace
0: waye nak gitte ju kawé je Serigne Touba
1: waw
0: yoron nga xamné bimu diké fekk na fi xam yépp waye ana lan mo fi xawona tumuranke moy xam xam bobu ñu jël ko mettre ko en valeur
1: xam xam
0: bobu amna jariñ ñu jël ko jëmmal ko diko jëfé moy xam ak jëfé lolu moy li nga xamne mom la fi sëriñ bi andi
1: sa sëriñ
0: mo taxa
1: savoir être
0: yalla nako yalla yagal tur bu ñu wër defaat na lu mel nonu ci université bi rek bo setlo
1: no bari waxon sax de kero bobuy déclarer
0: waaw bumu laal souf
1: waaw
0: tayit suñuy nawlé ñoy wa xom
1: fi ak ñetti témer at
0: ku dem ci université yo
1: la
0: ay jooni at lañu am mu ma sé ak ñom té loolu dana neex duggal ci bop
1: wallahi
0: ndax université yi nekk ci réew mi amu ci benn bo xamné tabax nañ ko ci yees fukki at wala fukki at ak nañu juroomi at dinaaw biñu tégué xéer wi am ñu fa génné ak séni diplôme ci doctrine yépp faculté yi nga xamné mom la nit di soxla ci walu liggéeyam ci walu diiném ci walu liñu wër ñu def ko fi lolou itteju kawé joju serigne muntaha diko fatali nit ñi tay wax naan dañu wara xam wara dañu wara jang serigne bi lolou moy li nga
1: xam da na lolou dog nak moy solution bi
0: liñu war
1: jang nga xam
0: waye nak tayel da nañu
1: jog wallahi ndaysan
0: ci diyem rek
1: diyem rek
0: waaw
1: wa parce que fiñ tolni serigne cheikhouna bokki ñu ngi and tay ak serigne cheikhouna lo gabu ci sen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane nga tolon ci ponku bu am solo waye dang fi fatali ñaar Seigne Abdoulaye Bakay Borom Derby ci Derba ba nga xamne dafa demone ba am excédent bay jaay nari ak tuba bi te lepp mu produire ko sur place mom mustaj nango djegani dara li nga do wax tane Seigne Touba amna lepp wax nga legui aussi ci walu xam xam bi Seigne Muntaha di wax ne duñu ñe xum wala medine ci walu xam wax nga aussi ne yow yaangi jange institut alaga tay ku ñuy tuddu xam xam ci dëkk bi fofu nga jaaré té kenn ci jabutu Seigne Touba boko def accept té bobu moyen sax yor ko won mais yitté ji mo doon ni nit ñi xam tay ci diir bu gatt Touba nek la deuxième ville du Sénégal waye it le premier département du Sénégal sur le plan démographique nga xamne budé xam xam am nañ ko budé doolé am nañ ko budé mbolo am yalla dogalit ñom espace bo xamné ben cadeau kep mo fi jip muy cadeau suñu borom ñu am événement bo xamné dañuy wax né dina dajalé juroom ben million yi doom adamata mais Seigne Chouna est ce que xam nga né événement bobu nga xamné Seigne bi mom la mësa sakko ndimbal ci nit ñi sante yalla kep la wax ne lum sante yalla doyul nañ ñoo sante lako ba yakar na sante yitte ju kawé la ci diiné de ko sante ju doli la kon mom bëggul ñuy jambat way bëgg na suñu borom diñu doli mais event ba bobu 630 milliards circuler na fi ci digënté li nga wax ni ci xam xam ak ci produit de consommation yo xamné ci ab dir bu gatt lañu calculé lolit mën na def ak taxaw sellu de
0: da koy mat
1: waw
0: waye gis nga li ñuy wax lo min serigne fall da na wax ne moytu len di minu mbir ndax lu nit min bu yagge mu yap
1: egore
0: lu nit yap bu yagge mu xeb te nit du jariño ci lu mu xeb mën ta jariño
1: ci lu mu xeb wallahi ndaysan
0: waye ñi nga xamne ño nek ci biti ku melni cheikh mamadou muntaka cheikh mamadou murtada wër adina bi fa gënoona mëna sonal Serigne Touba tay ji ñu am fa ay bis yo xamne bis yi ñu jagalé Serigne Touba kon ci réew mi nga xamne fi le Serigne bi nek buñu complexé yi ñuy def férié dañ lay wax ay pantakot ak
1: waaw
0: ay yo xamni ni yow bo xamni lu mu da ngay xey rek wala dem dara ñene la tay xeriyel do xam lu ci xewal nga gis bo deme 8 juin ci Italie
1: wallahi ndaysan
0: chomel lay don epé xeriyel lay don
1: jagal ko chamou
0: tuba bi ku ñu jël da nañ la fay ci bis bobu ci bo deme États-Unis 28 juillet muy bamba day mom tam nonu lañ ko defé bedd yépp ñu jappa
1: lay deysan
0: kon yitté joju war nañ ko mëna jox sëriñ bi
1: dëgg la
0: té xamné li ñu am sëriñ bi bim koy am amu ko won rek ci tok
1: dédét
0: wala tëdd di nelaw
1: dédét
0: wala tok rek di joxañ
1: dëgg la
0: wala tok di fétta su dédét té nonu it lako jeuriñum yu bax yi nga xamne ñoo jotta jaar yépp
1: lañ ko topé
0: Mamadou Muntaha man ñi andon ak ñoomit dañ leen ci yaron ci deug ak li leen boole man ma ngi fateliko serigne cheikh lo ci cheikh abdul ahad bobu lu ndaw la ñu dem touba bele neeg biñu tok ñi ngi ko tek ay pièces tissu bam ba ci kaw manan ma ñew ne may nan seigne cheikh wa keur gi duma may ci
1: pisa bi
0: ma nga de fi dañ fi jëlé
1: way
0: te kenn du fi indi
1: te kenn du fi jëlé waaw
0: fi dañ fi indi alal mais kenn du fi jëlé alal
1: fi jëlé
0: fi dañ fi indi fi dañ fi jëlé xam xam mais kenn du fi indi xam xam digal digal digal
1: way way dañ ko fi jëlé
0: fi jëlé dañ fi jëlé digal waye kenn du fi indi
1: amone fasaha lol ma sha Allah
0: digal
1: deug la
0: bobu señ abdoulat am lu ko wo muy waxtaan mu ci waxtaan ak mom bim tambalé señ bi dané ko ah dama bëgg nga may ma lén mu ne ko wa mu ne ko dama bëgg señ Touba dem ci benen nek bari mak señ Abdoulat
1: ah bam ko koy señ Cheikh lo ga waaw
0: bo meuna wax bari mak señ Abdoulat bama bañu nopi bañu nopi ba nga ñaanal ma nga señ
1: Touba do nga ñëwaat
0: Touba do ñaanal waaw wa señ Cheikh lo mi ngi koy waxe mu ne ko ah ndak dama koy yel waat
1: cheet
0: ndax xamoon nañ ñoom
1: lay day sa
0: leen
1: deug la
0: leen boole
1: deug la
0: te gis nga ragnat le gog
1: waaw
0: dafa doon lol ci ab yar mag yow liñuy séx manam budé magag rak amna lu ca war
1: deug la
0: budé né war may nangam amna ca waye su fekkenté nak li dafa doon lol mbiru xam xam la budé ci walu communication
1: waaw
0: duma ci def dara mukk te newuma la ah
1: deug la
0: li ana fan lañ ci jaar wala ni la ko bëgg wone def est ce
1: baax deug la
0: te lolu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la départ bañu démé bay xaré waji xaré yaronte bi jël ben campement né fi kat baxna Salman al Farisi nga xamné mom ab iranien la won te da ko bëggoon ba doon wax né Salman kat ci ñun la bok Salman dañ ko ah li digëlul yalla la wala
1: taxalat la
0: mu ne ko sama xalaat la rek de
1: wala
0: kon yaram demal tok ne
1: cheta
0: mayno
1: deug la
0: dadi gas ay ngadew yo xamne
1: waaw
0: ñe mënu ñoo ak ci téne bi mënu ñoo naan biñu démé ba seen prévision jeex guddi yalla sot ngelaw ñew ak daw kër kër ji bari ñu japp ne dañ leena sox ñom ñu rayante ci seen biir
1: setal
0: ñen ñu day ñeneen ci res daw nona la
1: lijeenté lolu
0: lijeenti ko
1: ma sha Allah
0: manam moy li nga xamne mom lañuy sét
1: waaw
0: te moy yitté ju kawé
1: waaw
0: té yit kenn ku nekk am souplesse
1: deug la
0: am humilité moy boyo fo wa fu deug nekk rek ñu nangul ko ko señ cheikh mi ngi ñëw netti li ma señ ibrahima wajiram té bok ak señ massamba wenn wajju lu jigen néna dafa am bis mu am luñ doon séx muy ci walu jiw té gerté gi mel non néna bi démé ba fayu ko jot néna comme Touba la joggé won señ ibra jël ab carnet diko bindal bopam légui biñuy koy fayé ko néna buñ xéyé nonu di nan café néna amna kenn ko xamni ni fu señ bi massana wax mu daanu koku ñew tok señ ibra yor carnet bi diw yow duggal nga nangam dess na nangam duggal nga nangam dess na nangam banako wa li de nga fi am li nga fi dessé man nga señ bi xolaat ko to lu ton nono de nako ah la lo la xowata mako bind mu nako wa yow ya bind waye man joxe la don def
1: waaw
0: neena señ ibra xam nga nan la ko reglé
1: waaw
0: dafa wacc fim neko rek ram wuti waji
1: la ilaha
0: ñew bëkki waji ñu teureul mu nako diw na mu nako tubal na yalla tubal señ Touba tubal la
1: xolul humilité
0: nekul na yama yab ma sekh ak yow ag ak yow fuma wurtone ak
1: cheet xam sa bop
0: xol bu fekkonté né ku melni man la
1: waaw
0: budé bërepp kenn ka ci dess ñew xana xamoo ki ngay
1: wax wallahi lazim
0: xol
1: té lool limi yaq bo ëpp témer yoon limi défar
0: ke limi défar
1: bu dëgg joté nañ ko wax té yalla
0: tax té yalla tax
1: lool mo ñuy jëriñ donc bu fekké né dañoo bok lo xamné mënu ñu ko séddo kon ku ci gis lo xamné day tax mu baax wax ko te yalla tax dara newu ci
0: ak deug go xamne yow bu nit ñepp maasé won dila xass te defo lolu wala yego ci sa bop amul problème bu ñepp maasé won dila tag te defo ko kay ngay rouss gaaw yakam ti ñu na ba nga gaaw def ko ndax xam nga li boko defut do am
1: moy señu lan lam doon wax na deug mom ragul
0: wu wet ci lay ci xex lo daan ko messale ci ne nit buñ ñepp buñ massé won ci dila waxal lu baax té defo ko la jël buñ massé won ci dila wax lu ban mënu la rool
1: deug la
0: ndax daal né kenn ku né lu mu jëf dana ko am mi ngi melni yow mu jël sa mango jiko ba mu ñor ngay koy jëfëndiko néna bu féké né da nga sox nit ñi wala ñu complo lo wala neexo leen ba tax ñuy taxaw na la li ngay lek neexo néna tankal dal lañ lay def way lañ la ngay lek mom mënu ñoo fexé ba mu nax mu né bu féké né nit ki day defu safaan jël kanim jëmbat ko ba mu sax néna mu diko jëfëndiko nakari wa muy nakari néna aduna bëpp supporté ko nan ko li ngay lek neex neexna da na ko leer né mom li ñuy wax
1: parce que boko yéde mo yé kan diga né
0: ay wax ak dégg rek la
1: ci ma sha Allah ah boy mo yey kariga nak kariga dal boko yey
0: waye nak di ci am nak lol yakar
1: wallahi ndaysan
0: ndax kurel yu melni yi nga xamne ño fi nek muy lu melni Touba ci kanam nga xamne bi muy judd boba waxtane rek lo xamne kenn ku ne gis na ci bopam te manul ko bopam ñu di ci jappalante ba mu axe fi muy axe ba serign bi joxe ndigal ci fi ñu tollu
1: jott mu na ci rafet
0: man nas na ci am xel mu dal ak yaakar ju dugg te xamne li mom faaw suñu borom dañ na ci defal
1: te da ngay delu so ci la nga wax rek ci damay bañ ko la manal sañal la
0: jax
1: lu am solo la mais señ cheikhuna yow da ngay dem iran melna ni jaxaso nga ak ñoo melna ni amna lo xam ci dekk bobu té japp na né man bu moy wax Iran duma wax sax ni mu yagge ay jooni at ak yu démé nonu muy réew mo xamné yag nañu sen pass pass ak sen bañ bañ waye révolution islamique yakarna 79 Iran transformé wu complètement wala radicalement 79 ak légui tax ko yag
0: dédet
1: ça fait juste ay 50 quelques années la amul similitude digënté pass pass bobu Iran ñay am ak ni ñu mel ñun ci Serigne Touba ak dëkk bi
0: li leen aggalé fi ñu ag moy pass pass ak yité pass pass bi ndax yalla lañu gëm yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam té nak mu jaral leen lu ne ndax la ci jëk moy américain ci 79
1: waaw
0: gis nga boy xol géopolitique lu jitu 79 day melni chiya ak sunni mi ngi sogu judd te naka jek amon na fi
1: yagna waw
0: yagna te it kenn ku ne da nekkon ci limu nek ñuy jaxaso ci ñu meuna jaxaso di and fi
1: ñu meuna tamun dara jafé jafé
0: dedet ndax ñom bokku penku
1: waw
0: bokku acc
1: ma waw
0: bokku ni ñuy julé bokku kamil bi yeneen ni ci dess ay detail la yo xamne daw len jaral kenn ku nek ci atardé té da ngay gis ñu né arabie saoudite ak iran dañu jogo wut
1: waaw
0: mais li nga xamne moy yax bi deug deug moy amerique ndax shah d'iran
1: waaw
0: mohammed pahlavi
1: mo fa nekkon avant khomeini di ñew waaw
0: avant khomeini di ñew mais koku suma sana dem arabie saoudite buri dañ koy feccal
1: ah bon
0: gaddo sen jasi di ñu ko sen yagaay yoy ñi def
1: kilifa lañ ko defon waaw
0: mo fa nekkalon am mo fa jité won
1: amerique
0: mo fa nekkalon américain ndax xam nga ci sen xéetu astano gogou naka jek iran ñom ño gëdona faré kaw
1: deug la
0: arab yi wala bok ño jappon ño faré kaw arab yi itam jappon nañ la te doonut lo xamne ni lu hasard modi boy xol l'islam liñ ci bind lepp ci walu wowo lañ ko bind borom xam xam yo yi ngay deg
1: waaw
0: imam bukhari iraniel ghazali
1: waaw
0: iraniel
1: ok
0: ak imam jurjani ba ci science moy algorithme fofu la fekk ba
1: kon xam xam ya
0: algebra jabir ibn al hayyan
1: batay wa
0: fofu la fekk ba lol nak naka jek pass pass bobu ak deuguer gogou ñi ngi won ci ñom waye nak sha mom
1: américain
0: la fa nekk
1: toob lo won rek da naka rek
0: te boy xolé ba legi bo deme ci palais bi mu dekkor
1: xamna
0: dañ ko def musée
1: ah musée lañ ko def
0: musée lañ ko def domam ji mohammed
1: waaw
0: fawka yim ko don wutal ay Rolls Royce ndaw yo xamné ni en miniature
1: yo yo bëgg ba
0: ma nga fa ba légui
1: bo def sa ma sha Allah
0: fay donc fay fekk da gis ni pass pass bi nga amé ko ci dugg kër imam Khomeini
1: waaw
0: bo fa démé dimtu kay yim doon jëfëliko yow buñ la ko joxé amna ci yo xamné ni doko sonal
1: ma sha Allah
0: ndax
1: simple
0: li len ñoron du won ni seen bop la ak seen ay privilège waye na
1: développement
0: na xam xam di até na ci na ñepp yam ci xam xam
1: té ñu bolo diko def
0: bolo and diko def bolé nak suñu borom ku far ak mom
1: wallahi ndaysan
0: and ak yow waaw Boba Carter mo nek
1: Amérique
0: li ñëk def biñu ñëwé moy dañu japp otage membre corps diplomatique américain
1: américain waaw
0: tej leen def leen ay otage ñi négocier nangu ñu négocier ak iranien yi ñene dañuy def mission commande dem jëli leen avion yi biñu joggé ba dugg ci biir désert bi
1: bëkkante ñu bari faatu ci kay
0: bari total waaw ñu départ ndank delu nga xamné loolu mo daane Carter jox Ronald Reagan
1: rew pouvoir bi waaw
0: bimu diké yamuñ ci loolu nga xamné mënuñ ko song directement ñu dem wax Iraq
1: wallay moy jaar bu yaggu metti waaw
0: nako nañ tambali
1: wa ñu ngëb Iraq pour mu song
0: ko ngëb Iraq pour mu song ko mu dem ba 88 87
1: 88
0: nga xamné guerre bi bimi jeex ñom buñ ko defone moy champ d'essai fuñu fo xamné seeni armement lañ koy essai
1: way
0: bo fateliko français yi bi guerre bi di jeex amna seen avion yiñ daan wax super étendard
1: seen
0: super étendard yoyu fa lañ ko doon
1: testé
0: nga xamné xeyna 6 heures du matin ba 18 heures ñu soga ñibbi nga xamné bi ñoppé dëkk bi dafa mel dañu yëngotu ci waye taxut nak
1: ñu
0: iranien
1: wañi dara seen passe wala yox yi
0: té sax boy xol seen développement fofa ci armement fofu la départ
1: fofu la départ ci lañ joggé xamné
0: faaw jëni gannaay seen avion xamné ñoom lañu amone muy avion de guerre Iran fam nek fa lañ leen fekk
1: bombardé
0: leen yépp amatuñu avion de guerre fimné Iran amna ñu ci défaral bopam nak waye amatul ab ci génération yoyu amatu ci avion bo xamné xana bo xamné dañ ko tek ci musée
1: pour exposer quoi
0: parce que yoyu mu amone mom obsolete japp na rombu na légui nak rombu gi ko jamono rom motax biñ ko sané ay drone ak ay missile intercepter missile yi
1: ci yalla
0: ak fam développer ko ci ba légui soxlaatul avion pour tek ci missile wala mu tek ci bombe mu dem diko tirer mais fim tok lay tok da ci bolé ay xalé yu goor ak xalé yu jigen li ci ëpp ño xamné ay xalé yu ndaw dañuy door ñoy tok défar li ñuy défar ñoy guidé ñoy lancer fuñ bëgg japp yob ko
1: fa non lañu def ba résister ci ñaari puissance yi gëna mak ci adina bi
0: moy setanes ndaw ci
1: ak setanes
0: Israël ak
1: Amérique machallah
0: nga xamné ciowul Shia ak sunnite américain yi ñoo ci dugg fexé ba yobbu ko fimu ag waye nekkul lo xamné lu existé la wala doono
1: bir Iran amna ngir yoyep bo
0: amna ay sunnite amna ay école yo xamné sunna la ciy jangalé ci bo démé ci dëkk bu xamné dañuy dëkk bu melni al Djurdjar fofu bo démé sunnite ñoo fa
1: machallah
0: té même ci ñi nga xamné ay Shia lañ sax ndax yalla def na seen digënté ak Sénégal Université Al Mustapha International amnañ fi ay annexe Dakar waye amna ci dëkk bi ño xamné mayewon nañ ay bourse Serigne Moustapha man mi ma koy coordonner ñu yobbu len Iran ñu dem jangé amna ba légui ñu fa dess amna ño xamné jang nañ ba matal bu ñu bisi amna ño xamné ba légui ño fa dess nga fa di jang waye téréwut sunni lañ té ña nga leen di jangal sunna ca dañ ko bëgg magalu 2022 23 bobu ñu fa dekk gënon ñu bari organisé ñu fa magalu Touba
1: ci dëkk ba
0: ci dëkk ba bo xamné autorité ya nek ci dëkk ba yépp ambassadeur bi
1: ñoo nañ féké ci ko
0: Serigne Saliou Niang Diagne dem na féké ji ko ak ki nga xamné moy recteur bu Jamiatul Mustapha bobu nek ci xum ak notable yi nek fofu yépp ñu dem ñu doon fa jang di def seen kurel di def seen yépp nga xamné ubbi ko gogou xataluñu kenn
1: machallah
0: amna sax genn kurel go xamné dañ ko fa sam té Ali Khamenei mi nga xamné mo genn addu yalla ko yalla dolli yermande moko fa sam moy ben office bo xamné pour rapprochement des religions voilà des écoles islamiques des écoles de base
1: courant de pensée en
0: guerre de l'islam pensée nek ak islam
1: luy tax ñu fédérer len waaw ñu mo gëna mëna and
0: fi nek ni sax ñu koy wajjal ci mois d'octobre ndaje yo xam dañ ko fay def leg leg bi def ko mu nek physique leg leg ñu def ko mu nek virtuel chaque année da fay am nga xamne dal jëmu ñoo takale kenn
1: machallah
0: te li gëna reuy ci luñ leen di wax moy kaddu yi ñaaw yu joge ci ñen ci ñom di dem ci sahaba yi ak ci ummatul mu'minin moy rawatina sayyidatu aisha waye ki fi joge def na ben fatwa ci ne bala mu doon dem te loolu mi ngi ko defoon ci 2010 ci ne kep ko xamne tuddati na ab safan jëmele ko ci sayyidatu aisha koku danañ ko top ci yoon ba lolu mom
1: lolu la fa legui quoi
0: lolu mom ab lolu la fa yu mel nonu nak te len rek lañuy japp diko wax te terewut ci bir amna fa ay sopiku yo xamne ay innovation te ci bir rewma diine fonku nañ ko lol waye technologie tamit
1: waaw xam xam mom ñor na len dal rew xam xam lo aussi
0: ndax bimu fa mujjé moy digënté premier ak 12 juillet bi ñu genn
1: kon yow ya go fa joggé
0: moy biñuy denc
1: lolu ci bir guerre bi
0: la imam xamane ci bir guerre bi waye bo démé ci dëkk ba da naka do fa gis impact lu ñu bok lolu
1: ak liñ fa tol ci ay bombe yëp
0: lepp
1: xam nga
0: ci fañ koy soti leg leg ci xéer yi leg leg xam nga communication
1: wa
0: moy moy ñentelu pouvoir
1: pouvoir way
0: danañ japp dara di ci wax
1: way bam mel dara la
0: di ci wax bam mel dara
1: te du dara
0: fek luy dara ñu di ci wax bu ñepp neeru dara te fek loolu rek moy li dara
1: kon dama fek fa dekk bu yaq buñ bombardé keur ya da no comme na Gaza mais rek
0: hein dana la ci won ay dana la ci jox
1: ay
0: image da nga xam ci li fay nek moy jam rek te limuy don na xam ak limuy metti terewul biñ demé ba mu jeex ba liñ ko don wajale yépp nopi terewul dañ ñoo invité yobbuñu ci sen Pardis Tech Pardis Tech ñom ñing ko tuddé en simulation nanoti Silicon Valley ci États-Unis
1: ah bon fofu ci Iran
0: Silicon Valley version
1: nga xamne lepp luy technologie bo ñu ci dëkk bu dang koy fekk
0: muy dëkk bu reuy bo xamne fi équipement médical fi espace fi raffinerie fi médicament
1: fi
0: nonu lañ koy topé di la ko da nga xey suba ba
1: guddi ko visiter
0: do jeexal da ngay cibler da ngay sélectionner rek dem fi te ñi ngi paré pour nak jëflanté ak ñepp
1: lay def
0: adina bi rawatina
1: rew jullini
0: rawatina Touba
1: machallah wa parce que jomit ban na am yag nañu am ciofel ci Touba ndax kan mo fi ñoo def na Rafsanjani
0: 91 ci sommet OCI bi mu jexé ci la né dafa bëgg ñëw Touba fekk bobu yoon yi xawa am def fekk ñom andi won nañ ci seen hélicoptère ñaari hélicoptère yo xamna ni andi won nañ ko hélicoptère yoy ñoko jëlé Dakar
1: indi ko Touba
0: kérok bi Seigne Sall waxé né nañ ko téru légan ma ngi fatalé ko ci wétu barabu Seigne Fallou bo génn touti wala bo fi Seigne Moussala fin nek légui
1: waaw
0: fofu lañ talon pëna pour nekuñ di sonal kenn ci nañ ñu defal li loolu ñu am ci benen bo xamne Serigne Saliw bi fi xada fi di nek
1: waaw xada fi
0: yeble na fi ay kilif
1: effectivement
0: ñor xaaliss bu bari indi ko biñ ko joxe te loolu docteur Cherif nga xamne mo nekkon numéro 2 ba fekkene amon nako mom lay doon Tripoli sommet bu fa amon 2009 dañoo tok ba ci yag am benn way bu joge Portugal fo mo nan balde ne dafa bëgg benn centre bu complexe islamique Portugal Lisbonne ñu difa yar doomi julit ñi dal di laacc ay millions euro yu bari Cherif ne ko waaw kan nga yaakar ne moko ay financer waji ne ko ah lol kay jëttal ji xana yeen mo ne ko ñun fi doxalin Touba mo fi xewle ñepp mu jaxal ñepp ñu ne ko doxalin Touba luy lolu mu ne Seigne Sally dañ ko andil xaaliss
1: waaw
0: ci jamono jo xamne day am ñu ñew di door ngir yobbu xaaliss
1: wallahi wallahi
0: ñu andil ko ko mu ganale ñu waxtaan ak ñun ba nopi ñuy dem mu jëlat xaaliss bi tagal ci suñu ñu ne lo xew mu ne fi la joxe bi da jitu
1: laaj bi
0: machallah te xam ngeen ay mbokk yo xamne man ngeen ko jël ngeen joxal ma li
1: machallah te
0: yalla yamuñ ci de dañu dañ yabal sen RG ñu ñew nek fi dugg ak geen ba geenne ci ne Touba wala bok ku dekk Touba te yor la tax ñuy wax Touba moy ku xeye Touba yorub eumb yorub ginaram ñew ci capital ba di teud ci ben peromo magasin dir bu neew mu jënd magasin ba du soppi lam daan sol
1: waaw
0: du soppi lam daan andal
1: machallah
0: du bayyi lu mborona def du def lu mbortona def li ab rapport lu buñu bind mu tim ko diko dir
1: machallah
0: am 2009 bobu Seigne Bara
1: machallah Alhaj Bara yalla ñu ko yalla
0: fayal ñu ko yalla
1: mais lolu lu am solo la kon gis nga batay similitude yi xam bëgg nañ ko té it damay faral di dégg ñuy melne dañuy wax né xum dëkk bu melne Touba la taxu ko wéré lool population bi war na toll ni mais dëkk lu bo xamné dëkk xam xam la dëkk ziar la ak ñu déme non lan nga ñu mëna wax fofu ci dëkk xobé di
0: dëkk bobu di xum bo fa démé li ngay gis moy ci biir jakké yi fo ci dem nga fekk geew ñu tok di jàngalé niñ koy defé fi ci Touba
1: waaw
0: Serigne Alhaji Jakhatou yalla nako fi yalla
1: inshallah amen way
0: wala Seigne
1: Alhaji
0: mo gi nga xamné ño ci
1: soppal
0: di jangalé ñu
1: ci cheikh
0: ak Serigne Afé bu señu ak ño nga xamné ñoy jangalé alcorane ñep
1: yalla lay ndeysat
0: muy dëkk bo xamné it ci jabotu gënalti bi dafa am ño xamné ño fa tudd di ko ziar
1: inshallah
0: waye li ngay gis ci digënté bobu ak bi moy ak dal
1: inshallah
0: dëkk la bo xamne bo ci duggé da nga xamne fi nga nek dal safna yalla waaw ak benen dëkk bu ñuy wax macha waye ak limuy saf yalla nak téré wut dañ ko organiser nit ñi nga xamne ñoy ñew liko soxla di ñew di ziar ci li jënti nañ ba yow may ñew do doon sar ci kaw ngay fekk ñi ñew itam do yow may ñew do doon sar ci seen kaw waye ñi nga fa fekk yi nak buñ abuser ci
1: duñ la nogatu ba waaw
0: ci naka moy siyaha moy tourisme religieux dañ ko wutal ay bureau wutal ko ay structure ko ba mu deugar nga xamne kuy ñew lo yor lu mu neew bo ñewé di nga ci am fo dëkk di nga ci am loy jëfëndiko di nga ci am lay guider fan yo fi bëgg am bo joxé lu toll non bo señ bi joté
1: nga
0: dem keneen
1: fo wara dem jaaré ñom ñoo lay yobbu
0: do ñew ci kër nit ñi do leen gis ndax nga ngay togg da ngay yek ñi bëkk ci dëkk bëkk ñi fi dëkkut ñoo ci jëm ndax kenn ku ci def xana ku ci am lu ko jox mu war ko liggéey waye du am mukk ñew kenn ku fay defal bopam jëfi bopam té li revenu bi bu ñëwé ñëpp dañ ci mëna gis
1: té nit ñang fay ñew
0: nit ñang fay ñew ay fi niñ koy estimer def statistique fofu itam at mu jot danañ la ci xew xew sangam 10 millions ñew nañ fa
1: machallah
0: ci xew xew sangam 3 millions ñew nañ fa té ñom dañu bari ay ziar comme ni koy defé fi
1: ak comme niñ amé ay événement fi
0: ci bëgg
1: loolu lañ ko amé ñom
0: lañ ko amé ñom tab
1: inshallah
0: nga xamné ay 10 millions 15 9 3 millions selon ampleur xew xew bobu
1: légui organisation sen dëkk yoyu sur le plan environnemental ak sen yoon yek infrastructure lan nga ñu ci mëna wax par exemple
0: liñ ci mëna wax moy manam bu fekkante ne ci autoroute la danaka yoon wu ci matul ñent yoon
1: ba ci
0: 4 fois 2 4 fois 2 5 fois 2 ba 6 fois 2 da ngay wax té bu fekké ne ci biir dëkk bi la nga xamné ay montagne la ay tunnel yo xamné da nga ci dugg daw ci ay kilomètre yu bare bare bare bare bare bu doon Touba tay man na wax né bo génné ngam rek
1: man nga jël tunnel
0: bo xamné da nga koy top ba ci soufu kër Serigne Touba
1: ma sha Allah
0: nga xamné fofu ngay wacc parking yaangi fi nga jël sa ascenseur yé dem ci té xurum bi yépp dañ ko def ay
1: ay
0: hôtel yo xamné yu ko wër nga xamné nit ñi fa lañuy dal da na leen yombalal ñaar buñu am problème transport buñu am problème di buuxante ndax fi ngay dëkk ak fi ngay wara soxla ci ziar dang koy dox
1: xala lu fi ngay wara ziaré dé duñ fa lalal ay jaaykat ba kenn doom fo jaar xala
0: dédé da fay am bazar yo xamné
1: wax kay
0: yu mag
1: barab yo xamné uniquement pour jaay la wala
0: ay pour jaay la
1: waaw
0: légui centre commercial yi té man nga ñëw ba axe ci do xamné fi
1: niñ koy défé la
0: niñ koy défé bokoy rom non da ngay japp ni li ben immeuble la bo xamné dëkk way la wala nangam
1: way bo duggé ci
0: bo duggé ci biir ci ngay fa nga xamné fi li mo fa nek té lépp lu ci nek dañ ko woutal barabu bop
1: machallah
0: ñi jaay dal fi lañu nek ñi jaay nangam fi lañu nek nga xamné lo ci soxla bo duggé lo fa soxla man nga ko genn mais duñ def mukk def fi kuy jaay ay radio da dox tuti gis kuy jaay fëgg jaay dox tuti gis kuy jaay dal da dox tuti gis ko dañ ko organiser
1: dal nosu lañu dal ak it gis na tamit Iran dafa melne ñi nga xamne ñom lañuy tuddé lé bola moy ñi nga xamne xeyna bo leen doon tekkal moy sëriñ ci en général gis na na même ci walu démocratie lañuy changer président prina té ciow du jëf même sen assemblée nationale dañuy fexé ba nos ko ci anam bo xamne suñuy tan dañay xamne ki kat buñ koy tan mat li mu doon te yakar na ne dinañ baye xel bi bari lolu aussi melna ne nosu nañ ci fadu
0: lolu sa lolu ndax dañu am marja yeb ngi référence muy ki nga xamne moy mala bi wala bok ki nga xamne moy ayatullah wala bok moy khalid moy le guide de la révolution
1: comme khomeini wa
0: nga xamne mo ne kon khomeini bi fi joge khamana yi
1: pour remplacer
0: joge mujtaba yal nako yalla deugural te doli ko wer mo man ko agale fu kawé fof
1: koku moy guide bi mom
0: koku moy guide bi moy nek
1: mo nek ci kaw ñep mom lañuy baye xel
0: ñep mom lañuy baye xel waye téré wul nak démocratiquement dafa am ay parti am ay mouvement yo xamné ni dañuy bëgg kenn ku ci nek bo waxé ba nit ñi watel la légui nak guide bi moy nek arbitre digënté président bi ak
1: peuple bi
0: ak askan bi du bayyi mukk président di abuser ak ay
1: dafa ba neex waaw
0: waye du bayyi askan wi ñoomit
1: di dafa
0: lu bëgg lu leen neex rek di dal ci kaw
1: machallah
0: ki nga xamne mo jité té téguñ ko fenn
1: fo machallah
0: am ay justificatif
1: donc lolu indi la leen stabilité bo xamne ci walu organisation parce que yaakaar na fegn ci seen guerre bi sax nga xamne tay kilifa gi lu mu am doole am doole bu yalla dogalé ko mom seen kilifa nam faato nonu tayit a martyr ndax ragaluñu dé ñom surtout nak bu dé joté ci saasi ka koy wutu mom wajal nañ ko bu yag ya karna
0: ba nga xamne do am ben jid wajal nañ wajal nañ tay dañ ko def ay découpage yo xamne
1: waaw
0: kenn ku ci nek liñ ko jox même bu demone ba gisatut koku dina meuna continuer di weyel li li nga xamne moy dox nga xamne kenn ñaanu ko yalla même bu fekkon yamut fofu
1: waaw bu
0: continuer won tamit du té li ñuy wax janju yor ay bop yu bari bo nag benen ñew taxaw
1: motax malgré ñi éliminer yépp ñu xey di taxaw yaag may wax aussi né sen benn pont buñ ko bombarder légui ci sachet la
0: jogat
1: ñu défarat ko ba melne musuta yaqku ci walu environnement ak chat
0: dekk bu set dekk bu set salubrité mom dafa set parce que dañu rigoureux ndax duñ bayyi kenn def dara
1: waaw walay ndaysan
0: te bu dess te sanctioné wuñ ko positivement wala négativement
1: walay ndaysan
0: te lolu moy li nga xamné moy mëna tax ab système mëna tax
1: autorité dal amna fa dal
0: autorité amna
1: waaw
0: ndax sanction ñaar la
1: waaw
0: ben muy bu positif
1: waaw
0: ben muy bu négatif moy ku def
1: lu jar ñu neexal
0: ñu dox la mbax
1: waaw ku def
0: leer ñu jar ñu duggal ci yalla bu ko defati
1: et puis ñom niñu fexé ba di contrôler lepp ci dëkk ba même les nouvelles technologies internet bi ñu fexé ba tej mëna tej iran ba dara du fa dugg dara du fa genn loolu it yakarna
0: loolu lepp xam xam moko ta
1: du lu ndawa
0: dédé xam xam la ndax di du jitu guerre bi di tambali ay manifestation amon na
1: dëgg la
0: té américain yi ñoo doon
1: parité wa
0: len wax
1: pour ñu danel nguur ga lañ ci djublu won
0: waaw légui bi cioli bare te xam nga internet bu amé dir bu néw man na tass am rew
1: waaw
0: ndax ñu nekk fenn fu né def dara duñ ci sax bëgg sori ndax lolu problème sécurité lay doon duñ ci bëgg commentaire wayé américain yi bi lolu amé Elon Musk sen Starlink bobu nga xamné ni du tambali warna tambali fi sax
1: japp effectivement tambali na fi wa
0: ñu jël ben satellite baraké len ko nelle ne pour ñu may jeune yi ñu man di connecter pour mëna def seeni
1: effectivement
0: mouvement man def seeni activité
1: ñu exprimer wu
0: mais iranien yi ci sen xarit dañu bloquer Starlink bobu ba sax ci aduna bi fu bari fi dañ fa am problème man Starlink mënu fa dox ndax ñom ñoko
1: julit dal yakar na né xam xam
0: té li nga xam ni moy réseaux sociaux yi fofu dañ koy contrôler bu
1: ah du fu la neex nga duggu TikTok Facebook bi lu la neex nga wax lu la neex nga def
0: dedet bo fa démé même pour nga am piece
1: waaw
0: da ngay joxe sa passeport ñu
1: identifier la
0: localiser la
1: ci loy wax ñu xam ko
0: nga soga mëna xam te duñ bayyi yépp muy def te amna ci yo xamné ni du fa dox lu melni yenn application yi
1: waaw
0: xana technique yi ñ ci def muy di wut ay VPN ak yu mel ni ci def moy tax xayna mu mën ta dox
1: te do am lepp
0: waye ñom contrôler nañ ko ba ak technicité bo xamné amna ay mots clé yo xamné buñ koy dégg wala nit ki diko def fam tok lañ koy fekk lijeenti lañ cey
1: population bi luñ wara tollu Iran sur le plan
0: fi nek ni tollu na ci 94 millions ñen fukki millions
1: mais señ cheikh na dina joggé wat Iran touti parce que li tax ma indiko damay jël dekk bu melni Touba rek vraiment dekk diiné la diiné moko sañ ci waxna la sank événement bu am waxna la sank opportunité yi wax nga sank señ Touba ak matlabul fawseni mais xolal bo xolé situation dekk bi fiñu toll ni deug balit ni foko nat wessu lako ben infrastructure bu baax amul ci dekk bi te ay milliards di génné ci dekk bi ba paré dekk bi dakk consommer presque ci Sénégal waxna la événement bi passé rek bo démé ci multinational yi lépp luñ doon jaay dem na ba jeex ndox kep dem nañ bañ jaay ko mu jeex ñu wax né économie bi 630 milliards circulé na fi ci dir bu gatt bo té wër na mëna buñ topé xayma bu dina yagg 1000 milliards mi lolu ak contexte bi dekk bi nek melni lolu du paradoxe solution
0: bu dé dekk bi géographiquement
1: waaw
0: yalla daf ko favoriser
1: wallahi ndaysan
0: ndax amu fi fofé gas
1: waw
0: té du wut né da nga yomba gas wala dal du bari jafé jafé nga xol fu melni machet xamna ci ay chaîne montage
1: parce que grand montage lañ dëkk jow
0: effectivement légui sen assainissement ñaata lay wara kuti

bokk yi gën a bun sante sunu borom subhanahu wa taala julli si yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Noo ngi dénk sunu bopp ak képp ku nangu ku ko dénk ba ku ko laabiire. Sunu pas-pas sunuy wax ak jëf yépp ñu teg ko ci taqwallah. Suñu koy wuy yàlla doon fekk nu doon dëgg-dëgg jullit dellu di santaat yàlla bu baax a baax gindi gimnu gindi boole nu ci ñooñ l'islaam. L'islaam moom nga xam ne képp ku jóg di wuti te di jullit moo xam yittey adduna ko tax a jóg tey loo xam ne adduna daal la gën a yaatoo wala lu jëm ëllëg tax koo jóg kenn ku ci nekk wax na ko na muy def ba la muy wut su ko amee su ko ëmbatit dara du ca neen su fekkee la muy